ya wa na kredit di man o na ne mana re melatah akan di kunan putung lali putung toko.